ya ka rui ngadira gi le swap e ko ri khasin asna le chikam kwas aro maha ngawa se thira gi kain kwas ti wa ka samest ti ngawna le chikam kwas ira mi se chines ke be ke ti chamches ti dra mi se isa ti ira ke ne swap e ni ba ko ri khasin khuna ngharis ti perost bahama se ni dingali di ke gbf sta ha ngali di na da wa se de ti itini ko chami se ke swap ngala ye nga ngali o hadi ti kama yap china kwa to wa ti ko ri khas ai ne chikam kwas ngas aro ma ngas ka de gra to khoba kain kwas kwa sti tu wa ka ona ora mine chi kam kwas ngas aroma chi ni kaisan khwa khui khai gbfc de kami oda anski tain a kau ta chi tain a chi ne dia se khaisa ni tu da to khwa ni chi kam kwas ngas aroma mirin se irani ko se ga iswap nga ida game obha dc

constituency kando staba si chisna ngang abo abo de siya tika. So ngama kasi ngeto ngai chenero china pelangre kasa so munda kira ngasa kwenye ngai chenero kwa ngai da kwenye bang wakoro kuri maio oige.

0: Engira hu ina hamang wa nga ski tun aisha kusa tida ge kaba sara di karuba. Gori khas asto nira au. Nani uinti manghuang uidi. GIP FCD. Nading aroma.
1: Hello.

Karen Monaco, si ida wangai kan an an kun arumanira aiko. Sekarang adi an an kun dem ap. Ngap nga ida nira. Aiko. Awap ke Edison Isaac si tisial ma Isaac kaisi ki istirahat mustaba.

sen se ina ngari nga ha kan do chikari ai ba hun ai ka ira nga ona ha khaka nga min ba a chikari ra nguri ma se iso apna ikom ge khaba kan do ne chis nga aro man o ai se se kun hao e u ka chko cha kom ka ha se khari ka gop karan hao se e e nen na un tip khari ka go bara khoema in askini om kha ye chin a khome auf ke a chida ge kan do ngas china kai se ni ra ngom a se ki e khabe ge kan do khari a horaga se a khara khara siroku naga asna ha seki asa tam yeder di chi asa nan tip di yeder di ngadi chingi a khadira kai chi ngai tam di yeder di ngadi chwa chwa u ya ka do se ige khara ga nga ku kai sendi ngadi china wasi khaba hu ha e kamiran ai chingzi tamin khai